tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Colby Calliot, Goldmine i Nitimen i dag, denne søndagen med Olav Svarstad Haugland og med Silje Nordnes. Hjertelig velkommen til oss, du som hører på. Og jeg jo nysgjerrig, Olav. Vi snakket en del i går om denne sportsbonansen som da skulle være, som var i går. Og så må vi, i går snakket vi mye om fotball, vi snakket om hockey. Og så må vi bare si til deg som hører på at vi klar over at det også i andre sporter. Det absolutt. Noe tennis,

0: Aha, Take On Me. Og Olav, jeg føler at jeg har fått renvaskelse. Jeg får masse støtte i inboxen i appen NRK Radio, fordi politiet er ofte til stede når det skal settes Guinness rekord, og det er for å sikre uavhengig verifisering, sikkerhet og troverdighet. Fordi det må være et uavhengig vittne,
1: ja.
0: Og det må være en troverdig person.
1: Med tillit i samfunnet, står
0: det her. Yes, og det er derfor, også jeg sa ordfører, jeg lurer på om det er derfor også ordføreren innimellom er med.
1: Ja,
0: eller at politiet også da er helt sånn, det er helt garantert, det er en troverdig person, da tar vi det.
1: Så jeg kommer aldri til å være en fyr som skal sikre en Guinness-rekord.
0: Jeg tror kanskje ikke det.
1: Nei, jeg har ikke tillit til samfunnet, men
0: sånn håratt og skjegget humorist. Litt usikker.
1: Men rappere har kanskje mer tillit til samfunnet, og vi har jo fått vår søndagsgjest på plass, Lars Vaular, hjertelig velkommen.
2: Tusen, tusen takk.
1: Du, vi skal starte med hardslående journalistikk her, og et veldig strengt spørsmål, noe som jeg har lurt på da, i flere år.
2: Ja.
1: Du fikk en gang 55 par sko av Adidas,
2: yes.
1: Som du sa ble til 666 striper. Hvor har du lært deg matte, Lars?
2: Dette er en gåte da. Det er en matematisk gåte. Så spørsmålet er jo, hvor har du lært deg matte?
0: Oi!
1: Oi!
2: For hvordan skal dette gå opp? Ja, drøft.
1: Du får jo 55 sko, det blir 660 striper.
2: Nei, jeg får 55 par.
1: Ja. Så, og det er jo da 6 striper per sko og par, det blir da 12.
0: Gud, ikke se på meg, det er du som skal gjøre matten
1: her. Nei, jeg har lagt meg fram til at dette er 660 striper. Du har lagt til 6 ekstra striper i låta di Stripa, som er en fantastisk låt.
2: Hvor fikk han de ekstra 6 striperne fra?
0: Åja, jeg skjønte det nå.
2: Nei, wow, ok.
1: Jeg skjønner fortsatt ingenting.
2: Det er søndag. Nei, altså, greien var at jeg fikk, hva var det jeg sa, 55 par?
1: Ja.
2: Ja. Sannheten er at
1: du fikk 55,5 par.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er, ja.
0: Det gir mening.
2: Nå snakker vi her. Sangen handler om materialisme, sant? At vi lever i et samfunn der jeg representerer overfloden, da. Fyren som bare får og får. Ja. En rapper som er sponset. Han får gratis klær. Han får gratis mat. Og ditt og datt, så får han da 55 par sko av Adidas. Men det var bare fem, eller, ja, det var bare 5,5. Nei, hva var det? 55,5.
0: Jeg er glad vi fikk rytme.
1: Ja, vet du hva? Jeg er så glad for at jeg stilte det spørsmålet.
2: 55,5 par. Og så skal du klage over det, da. Det er jo det som sangen handler om. Man bare klager over, og er utaknemmelig.
0: Hjertelig velkommen til oss, Lars Vaular. Du er jo også fra Bergen, og vi snakker om sju, det må vi også rydde opp i nå. Sjufjellsturen, har du gått den? For den går i dag. I dag er det sånn stor felles...
2: Jeg tror kanskje jeg ikke har gått sjufjellsturen, nei.
0: Ja. Olav her har vært på 5 av 7.
2: Ja.
0: Hva er du oppe i? Altså, og her,
2: da er det 2 igjen.
0: Ikke sant? Rappere har jo lov til å skryte, så her står du egentlig helt fritt.
2: Jeg har vel gått på flere av de der, men det kan være at jeg har gjort det, og så er det bare en del av meg. Jeg tenker ikke over at jeg har gjort det. Men jeg tror kanskje at jeg ikke har gått på alle sammen. Hva er det, Rundemann?
1: Ja, Løvstakken.
2: Ja, der har jeg vært.
1: Ulrikken.
2: Der har jeg vært.
1: Fløyen.
2: Der har jeg vært.
1: Og så kom jeg ikke på Sandviksfjellet, tror jeg.
2: Der har jeg vært.
0: Det ser ut som du har vært på alle.
2: Ja, men er det noen andre? Blåmann.
1: Blåmann tror jeg kanskje også er en av dem, ja. Men har du et favorittfjell? Favorittopp?
2: Det er Løvstakken.
1: Det er Løvstakken, jeg også.
0: Er du en turfyr, Lars Vaular?
2: Jeg er fra en turfamilie. og så jeg liker godt, men jeg liker godt å gå på tur, jeg. Ja.
1: Men du er fra en turfamilie, men du har jo en egen familie nå. Er dere en turfamilie?
2: Jeg er ikke så god. Jeg har ikke vært så god på det da, som mine foreldre, på en måte. Men det kommer seg. Det kommer seg.
1: Det kommer seg.
2: Ja.
0: En vanlig søndag da, hvordan ser den ut i det vaularske hjem?
2: Nå for tiden så er det å være mye med barna da. Og min kone, hun driver og rir på søndagen ofte, så enten så tar hun med seg en av ungene der, og så kanskje gjør jeg noe med han andre. Eller, ja, Vi går på tur i Svartdalen.
1: Oi.
2: Ja, der det fint.
1: Ja.
2: Bare gå nedover i, langs elven der. Og, ja. Hva gjør man egentlig? Prøver å gjøre minst mulig egentlig, men kanskje gjerne komme seg ut og gå en liten tur.
1: Du har ikke noe du må fikse på huset ditt? I hagen?
2: Jo, akkurat nå så plattingen. Vi må skifte hele plattingen.
1: Oi, ja, det er blitt
2: så. Så det liksom sommers prosjekt.
1: Du handy?
2: Nei.
1: Nei, ikke
2: handy. Jeg ikke veldig handy, nei.
1: Jeg er handy hvis jeg har en flink fyr ved siden av meg.
2: Jeg tror det handy handler vel kanskje mye om å ikke gi opp, da.
1: Ja.
0: Og
2: bare,
0: og ikke være redd. Gjør ting selv om, og ikke være redd for at det skal bli feil. Fordi ja. Det verste er å ikke gjøre noe. Da blir plattingen bare liggende der.
2: Ja.
0: På en måte.
2: Ja, der er vi akkurat nå.
1: så du har altså all plank, du har alt
2: du trenger. Nei, nå har jeg bare den gamle plattingen.
0: Men du som er artist, kunstner, Lars, er det sånn at du har, har du helgefølelse? Har du sånn at du jobber mandag til fredag? At du liksom...
2: I det siste så har jeg tenkt på at jeg jobber hver dag i uken. For vi jobber jo gjerne i helgen også.
1: Ja.
2: Nå er dette jo en søndag faktisk.
0: Ja.
2: Så nå er vi her på jobb.
0: Ja, vi er jo det.
2: Og i går så var jeg jo tidlig oppe på intervju. Så det er av og til de der helgene blir spist opp. Men når du er liksom artist eller hva du skal kalle det, så er jo arbeidstidene er jo ofte litt sånn ubeleilige. De storsesongen, det er jo om sommeren, sant?
0: Mm.
2: Så når andre har ferie, så skal jo du jobbe. Og det er litt sånn i helgen også, egentlig.
0: Hva synes du om det?
2: Det er jo mye, det er jo flere dager i uken av og til der det er fri. Så det går jo opp i opp.
1: Jeg har det jo litt likt. Jeg er jo komiker og jobber mye i helgene selv. Det vi har innført, hvis jeg må jobbe på en fredag, så har vi alltid fredag på en tirsdag. Vi skal ha en fredag i uken, uansett.
0: Ja, riktig. Er det taco og sånt? Eller?
1: Ja, taco og god stemning.
2: Ja, det er veldig lurt.
1: Har du og din familie noe sånt nå?
2: Nei, vi har taco hver dag.
0: Det her er veldig bra. Vi skal jo bli bedre kjent med deg, Lars, og nå føler jeg vi godt i gang.
2: Ja.
0: Taco hver dag, eller i hvert fall muligheter for det. Ny musikk er Lars Vaular ute med, og det må vi snakke mer om. Men først, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.

0: Taylor Swift, You Belong With Me. Lars Vaular, har du noe forhold til Taylor Swift?
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Nei.
1: Eller altså, jeg irriterer meg litt over at hun finnes, men...
2: Nei, ikke det hele tatt, til fullstendig irritasjon over at hun finnes.
1: Ja, men mitt eneste på en måte, det mitt forhold, bare å prøve å unngå samtaleemnet, sånn når folk bare, jeg elsker Taylor Swift, altså, ja, ok.
2: Ja, det et fellesskap du ikke kan ta del i.
1: Det rett og slett det. Det en verden som jeg ikke... Jeg sier ikke at det dårlig, eller noe sånt.
0: Ja, for det veldig, veldig populært.
1: Det skikkelig populært, men det en av de tingene som populært, som jeg aldri har på en måte...
2: Ja, du må passe deg, fordi...
1: Knyttet meg til, på en måte.
2: De Swifties'ene, de ganske hissige. Det liksom, alt det som mangler nå at du sier at du ikke liker katter, så kommer inn
0: på sånn her. Ja, må du passe deg, altså, fordi...
1: Jeg elsker katter.
0: Bra.
1: Jeg har to katter.
0: Der redder vi det inn. Yes!
1: Jeg elsker katter, altså, det så kult.
0: Hva heter katten dine?
1: Kit og katt.
2: Kit og katt.
0: Perfekt.
1: De helt perfekte katter.
0: Har de noen artige særtrekk som du vil fortelle om? Personlighetstrekk?
1: Den ene snakker veldig mye. Den sier hei, hei. Og det helt utrolig gøy. Og den...

0: Ja, det var da California Love, Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman kreditert på den her sangen, og den en låt som du har med deg fra din ungdomstid, Lars Vaular. Fra å på et eller annet tidspunkt så tar du rappen, ordene dine som du har skrevet inne på rommet ditt ut til folk. Og så etter hvert så blir det her, det blir en lang karriere innenfor musikken. Men de som dine støttespillere, de som gjengen din i starten der, de her NMG-huset, når det du kommer i kontakt med dem?
1: Nei, jeg blir jo kjent med de i tenårene, tidlig i tenårene. Og vi, altså vi begynner jo på en måte å spille konserter på ungdomsklubber. Girson var veldig kul og tok meg med på scenen. Jeg var på en måte det du kaller hype man hans da. Noe som helt merkelig, fordi at jeg var jo så nervøs. Eller liksom, jeg hypet jo så godt jeg kunne, for all del. Men,
2: hva gjør en god hype man?
1: Hva gjør han? Nei, jo, det er jo kommunikasjon med publikum, det. Det er jo det å skape den gode kommunikasjonen. Ta hendene i været.
2: Fra side til side.
1: Fra side til side. Du har, ja, det er jo på en måte bare å formidle det kuleste med musikken.
2: Ja, men altså til neste år så er det 20 år.
1: Det er karisma da.
2: Det er karisma.
1: Du må ha karisma. Ja. Jeg hadde ikke så mye karisma.
2: Men det har jo Girson.
1: Han har masse karisma.
2: Og han er hype man din nå, har jeg skjønt?
1: Ja, ja. Han er min mann.
2: Til neste år så er det 20 år siden debutalbumet La Hat, et nytt dagslys
1: kom ut.
2: Ja, ikke sant? Det var det. Det var det jeg forventet.
1: Det var helt sykt.
2: Hvordan forholder du deg til det? 20 det
1: var
2: år helt, siden.
1: Det var uforventet. Jo, nei, det er jo helt utrolig. Hvordan forholder jeg meg til det?
2: Altså, dere har jo blitt eldre på den nye skiva, så har, altså, Girson har et vers som jeg liker veldig godt, der han, en linje der han sier at bytta spriten med drikke man må trakte.
1: Ja, ja.
2: Ja, da har du bikka 40.
1: Ja, ja, han koser seg der med kaffen sin og svelene sine. Og, ja. Ja, han er veldig lykkelig i sin voksne alder. Så det, nei, det er jo det er ganske lenge siden vi begynte å rappe, og det er ganske vittig å se hvordan hvordan noe som ja, var helt på siden av ting er nå midt i sentrum av manges oppmerksomhet. Og, ja. Jeg er jo like gammel som Chirag og Magdi, så det er jo veldig vittig å se hvordan, ja, hvordan de da får... første gang jeg spilte i Oslo på Rockefeller, så spilte vi på noe som heter Norwegian Hood. Og det var jo første gang de spilte en konsert for et publikum, så det. Så jeg har jo liksom sett hvordan de har gått fra det til å nå ha sin egen festival, liksom, ja. På Carpe World. Så det er jo et godt bilde på hvor langt denne sjangeren har kommet.
0: Men Carpe, de gir seg som duo, har de jo varslet. Så det er jo ikke sagt at de gir seg som artister, da, men... jeg vet ikke hva jeg ville med det, eller liksom, hva du tenker om det?
1: Det jeg kan si er...
0: Du skal ikke gi det.
1: Jeg gir faen ikke opp.
2: Ja, godt å høre.
0: Men det kalles jo da, for jeg så at i magasinet Gaffa også kalte dere den berykta 84-generasjonen i norsk hiphop. Der er også Store P med, så vidt jeg skjønner. Og du da, og
1: Onkel P.
0: Ikke Onkel P.
1: Onkel P.
0: Altså, og meg da, også født i 84.
1: Ja, du også.
0: Jeg følte meg veldig beæret, eller jeg synes det var fett. Da. Men hvis du snakket litt om det i stad, det der med hippo, du skal ha masse selvtillit, og du skal være, jeg vet ikke, jeg hørte også Chirag snakket ganske mye om det året han fylte 40, at han var litt opptatt av det, med alder, og det å bli gammel i hiphopen. Er det noe du tenker på?
1: Jeg tror det er en naturlig del, at alle tenker på hvor gammel de er.
0: Ja.
1: På en måte. Men jeg så også liksom... Jeg tror det er noe du må på en måte... Du må si det før de andre sier det. Sånn som Eminem i 8 Mile. Så før de andre disser han, så sier han på en måte de tingene om seg selv. Og jeg tror det er også derfor jeg er på forsiden av en avis i går, der overskriften er «Ingen vil Ingen vil egentlig snakke med en 41 år gammel rapper. Det liksom,
0: så viste det seg at det jo mange som
1: ja, ja, fordi at hun journalisten svarte bare, ja, men du skal jo, det er mange, du skal jo spille konserter, det er mange som vil, det er mange som vil ha deg.
0: Men det blir jo litt sånn motsatt av den der skrytegreia som rappere ofte gjør, at det at man kommer med en sånn, det er sånn litt defensivt sånn, ja, jeg er gammel, men ja. Her er jeg.
1: Ja, men jeg tror jeg... For meg så er det en viss nivå av snikskryta. Jeg er 41 år gammel og rapper.
0: Ja, ikke sant?
1: Prøv å gjøre det, du.
2: Det ganske imponerende, og så glemmer man jo det at altså, publikummet ditt blir jo eldre det også.
1: Det er akkurat
2: altså,
1: det.
2: De vil jo være der. Når du er 60, så vil de fortsatt høre på deg. Mest sannsynlig når de også er 60, de vil ha den samme artisten. Og så, jeg var på Exhibit-konsert her, forrige gang. Han leverte som bare rakkeren, han 60 han.
1: Ja, ja.
2: Så det var mange...
0: 60 år?
1: Ja, han er nok ikke 60, men... Nei,
2: 50, over 50, 50
1: pluss. Sikkert 55. Men det er jo det, de blir eldre, publikum blir eldre. Og ikke minst, men publikum deler jo også med de yngre, på en måte. For meg så er jo det veldig påfallende å møte... barna til noen som hørte på meg for 20 år siden, for eksempel. Eller å møte mindre søsken til de som hørte på meg før.
0: Men det å bli eldre og tryggere, kanskje, føler du på noe mer sånn frihet i det?
1: Ja, jeg tror også det.
0: Ja.
1: Så lenge du er fornøyd med det du lager, det er det jeg tror at det måler ofte med min selvfølelse eller verdi i om jeg er fornøyd med det jeg har lagd. Så hvis jeg er fornøyd med det jeg har lagd, så synes jeg at alderen min er helt fin. Men hvis jeg ikke er fornøyd med det, så føler jeg at jeg burde bli pakket inn i et skap og pakket ned, lagt vekk.
0: Hva med andres vurdering? For her kommer det jo, det er terningkast, anmeldelser og så videre.
1: Jo, nei, det hjelper veldig om noen synes at det er bra. Men det var en som skrev i går at vi trenger ikke å glemme Lars Vaular, selv om noen vil nok det etter denne platen. men så var det en annen som sa det er et mesterverk.
0: Ikke sant?
1: Ja, så de lærde strides.

Aha, i litt lekent modus der i touchy, og før det hørte Dramon her i nattradioen. Og siden vi inne i den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt i arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Ingeborg Batland.

To Make You Feel My Love et låta opprinnelig, Bob Dylans låt, Ingeborg Bratlands versjon heter Fordi jeg elsker deg. Ja da, flott. Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og junenavnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.